0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko anon tonga pod minit ng sa vabit pagunta ko itino Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.

0: 明日は会うと思います。
1: Tapi kong avir bay na jam konom apat nga prom 2 minuto dong sebab dai pagunta ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazu kapoyhan.